0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: These are the Afro sounds of Galaxy.